0: Chicago.
1: Red FM.
2: Tá na homahóirí éireannach ar fad imithe anois ón Love Island Villa. Dimigh Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimigh Charlene Murphy agus anois tá Sean Fitzgerald nú Fitzy imithe ón Villa. Níl aon dáta daoine go fóill le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairimí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20 míúil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM, maidin dé dánaigh ó 7:10.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógartha anois go mbeidh Florence Road ag dul ar Camcourt. Beigean grúpa sheol éireannach ag sinim I hálann na cathrach I cathair Chorcaí ar an 7:20 míonna saona le aíonna speisialta ar an oíche.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM, modern day downig ó 7:10.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.